I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Fairplay. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: déjà vu.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Edno radio show na DJ Pedro. Guterije studio i radio metronom.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. Yeah, we had

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Метроном. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Клима Стил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са

Клима Стил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Клима Стил, Хасково.

0: Купувателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
3: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: like ice cream.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация

0: Телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: yeah, you should take it off.
1: Metronom.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на Камбо-shop.com. Камбо.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: защитаваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: Часът е 16. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: вътре на Home.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Метроном. Реклама.

0: Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Καβακουρέστο. Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и Радио Метроном.
1: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
0: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
2: Клиенте. Става горещо.

0: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Педро, това е Метроном FM, това е Калиенте. Калиенте значи горещо. Горещото предаване на Метроном на Южна България и на цял свят, защото вече може да ни слушате и онлайн навсякъде. Няма пречки, няма дистанция. В последните дни имаме някакво влушаване на УКВ сигнала около Хаско, където излъчваме на 87.6, за което се извиняваме, надявам се скоро да го отстранят. Ако все още не е отстранено, може да ни слушате онлайн в цял свят, където си пожелаете. www.radiometronom или просто .radiometronom.com и така в цял свят, от Америка до Австралия, до Нова Зеландия, до Южна Африка, до Кейптаун, навсякъде може да ни слушате. Понеделник е първият работен ден от тази седмица. Поздрави на Централното студио Пепи Вълканов, мастермейкър. Поздрави на Дидо Бояджиев, който е менеджер на радиото и собственик. Поздрави на MC Джото, който е моят колега с Black Label и Black Trespass. И поздрави естествено на Никола Лилов, до преди малко спортното шоу, актуални новини.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Снощи, повечето от вас са гледали Гласът на България, предполагам. Много фенове и хубаво предаване. Много пъти съм си изказал мнението за това предаване, че като еднодневка изконсумират певците и певиците най-много за пиано барове, но това е съвсем друга тема. Към финала на предаването изкочи едно момче 54 годишно, което разтърси всичко. Де нам разтърсило вече и социалните мрежи. Трагедията в България става много популярна. Той се казваше Румен Петков Колев. На 54 години от Хасково избра си Дара, обърна четирите стола, пеейки една песен на Диана Експрес и на Илия Ангелов и Георги Станчев, Нежно постоянство. Обърна четирите стола и всички ахнаха. Само че малко хора знаеха и новината, аз също не знаех. На финала на предаването излезна един надпис, на който пишеше в памет на Румен Петров Колев, една звездичка горе и т.н. Едно послание от екипа на Гласът на България. Между прочим, сега влезнах в сайта на Гласът на България и исках да пусна този запис от снощи на Румен, но го няма. Може би в тази чест, защото Румен е вече горе звездичка. Повечето хора го разбраха в България и лум на всичко. Какво исках да ви разкажа? Румен Петков Колев го познавам от много години. По-късно в предаването и аз като се ошашках какво е написано, видях една моя позната как е посочила, че е учил в Хаско Ери Карис и се върнаха едни спомени в главата ми от преди 28-30 години. Когато аз му правих и абитуренския бал, той дойде при мен в Хали Гали в дискотеката. Тогава нямахме GSM и връзката беше диалог очи в очи и ме попита как да отиде в Южна Африка. Ние имаме една лоша слава, аз и жена ми, че кандидатствахме тогава за визи на посолството. Тогава имаше посолство в София, южноафриканско. Посланичката излезна, каза няма проблеми, имаме покани, всичко, отивахме на сватба там и т.н. Дадени визите, всъщност ги издаде. В момента, в който отивахме да си взимаме паспортите, тя задържа двата паспорта и ми каза, господине, тук на единия паспорт $2000 отгоре, на другия $2000 отгоре, като гаранция, че ще се върнете. Тогава всички бягаха от България, включително и ние не смятахме да се връщаме, естествено. Разказах тази история на Румен, като дойде. Викам, Румен, е да си подготвен, да знаеш какво се случва, ще ти помогна. Дадох му връзка с хора, които ни спратиха покана и т.н. Беше подготвен за всичко. Страхотен музикант, страхотно излъчване. Още като младеж, абсолютен газар, както обичам аз да казвам. С един перчем настрани, всички хорихме с тези перчеми. И той отиде в Южна Африка, ето създал е там дъщеричка, кариера, браво. Въпреки че му казвах, Румене, Южна Африка не е за тебе. Тогава падна Филип де Клер и апартейда, тогава влезна на Мандела на власт, станаха страхотни истории там, но той не ме послуша, както е отишъл е. След 28 години го открих от този запис по телевизията снощ и останах като ударен с парцал. Спомних си тази цялата история между мене и Румен, това страхотно момче, което тогава завършваше училище. Той е знаел за болестта си, знаел е за диагнозата си и естествено е довел тук дъщеричката си, където са корените му. Сега може да ме слуша и тя, може да ме слуша и брат му и цялото му семейство. Искрени съболезнования. Аз качих, пратиха ме веднага и некролога от неговата кончина. Качих го тук в социалните мрежи и стана такъв бум. В момента имаме над 100 000 гледания. Не знам какво, какво е това чудо? Но аз, виж сега, всички тук ми пишат съболезнования да почуя. Тези съболезнования трябва да отидат на неговото семейство, на неговата дъщеричка, на брат му, на всички, които са били около него. На 16 септември са го погребали на Пловдивските гробища. Който иска, може да отиде и там да занесе по едно цвете на гроба на Румен. Дами и господа, историята трябва да се знае. Просто историята трябва да се знае. Чест на Румен. Петков Колев.

0: Тъжна работа наистина. Даже не знам и как да я нарека. Тъжна ли е, не ли е тъжна. Обаче всичките аплодисменти трябва да са за Румен. Моля, аплодисменти за Румен. Той заслужава аплодисменти. Тъжна е неговата съдба. Но детенцето му е тук, надявам се все още, така че има нужда от аплаузи за нея. Снощи бях потресен така и от едно друго интервю. Днес започва малко тъжно, но надявам се това да не ви отечи. От един друг изпълнител искам и него да ви го пусна и да ви каже няколко неща.
1: Достатъчно пъти обичаните.
2: Това е трудно да се казва понякога, трябва да го казваме по-често.
1: Трябва да го казваме по-често. А за какво съжалявам?
2: За кой си мислиш?
1: За майка ми, разбира се. И за хората,
2: тя според мен е била много специален, нали така? Много специален човек за тебе. Разбираш ли те?
1: Да. Разбираш. Тя не ми направи една забележка в живота.
2: Тя виждаше ли твоята различност?
1: Тя виждаше и моите плюсове, и моите минуси.
2: Да, но не ти е правила забележка.
1: Но не остави да си избирам сам пътя.
2: И те приемаше. Така.
1: Приемаше ме такъв какъвто съм. Тя се радваше на всички мои успехи, на моите концерти. Ето сега пак на концерта на 24 ноември зала номер 1 ще има един стол специално за нея, защото знам, че тя е там. За какво съжалявам? Ето съжалявам, онзи ден ме покани Мими Иванова на концерт.
2: Да.
1: Втори път, обаче тя много... Вече обаче имах ангажимент точно за тази дата.
2: И не можа да отидеш.
1: И няма да мога да отида. Той е на 28 октомври сега в зала номер 1 на НДК. Искам да ви пожелавам, Мими, обичам те и ти желая огромен успех. Още един път се извинявам, че няма да мога да присъствам, но знаеш, че те обичам. За много неща съжалявам.
2: Кой каза ми, че си загубил други хора? Кой си загубил, за който много съжаляваш? Извинявай, че те се
1: четерал. О, имам много приятели, които си отидаха преди много рано от този живот. За много хора съжалявам. Съжалявам
2: а това, че остана тук, извинявай, прекъснах.
1: Не мога да живея на друго място. Опитах се години, 11 години да се приобща на други места и са ми предлагали да оставам и в Америка и на друг... Не е моето. Не съм. Аз се чувствам тук добре.
2: А това, което виждаш, какво виждаш? Каква е България в момента? Ти си
1: хаос.
2: Човек...
1: Хаос.
2: Хаос. Така ли я виждаш?
1: Хаос. Пълен хаос. И за съжаление... Моя народ не живее добре. Особено след това приемане на еврото, когато започна това своеволие от страна на всички търговци.
2: Имаш преди покачването на цените.
1: Не бяхме подготвени за това нещо. Ние по принцип искаме да вземем един фасул и от него да спечелим за един апартамент. Не става така тая работа. И хората обедняха ужасно. Аз се чувствам виновен, че държавата не прави нищо за нашите пенсионери, за нашите хора, които... Българите мизерстват голям процент. Разбира се, не всички. Но ако имаше до миналата година, имаше средна класа, примерно 20%, тя вече е 10%. Нямаме никаква социална политика в държавата.
2: А плаши ли те? Или
1: плаши ме, разбира се, че ме плаши. Как да не ме плаши?
2: Плаши ли те? Или
1: плаши ме, разбира се, че ме плаши. Как да не ме плаши?
2: Човек като те...
1: Когато виждаш човек на инвалидна количка, който седи на светофара и може да го бутне всеки момент кола, и той седи с една шапка за 2 цента, как няма да те плаши това? Това не говори добре въобще за тази държава, съжалявам.
2: И въпреки това казваш, че не можеш на друго място.
1: Не мога да живея сега.
0: Не може да живее на друго място, дами и господа. Това е Георги Христов, голям, голям, голям. Значи по едната телевизия Лора Крумова интервюваше Георги Христов и той плачеше за възрастните хора, за немотията, за те, които просят. По другата програма, по същото време, имаше интервю с Тони Стораро. Обърнете внимание, рицарят. Рицарят на поп-фолка, така беше обявено. Рицарят на поп-фолка, който направи сватба на сина си в хотел Маринела с 600 човека гости. Карето да ви казвам ли какво се подаряваше като пари, като злата? Коментара го оставям на вас. Калиенте ми всичко.

0: Метроном.
1: Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май и май лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
7: Каниенте.
2: Става горещо.

Много необичайно начало, благодаря за вниманието, благодаря на всички, които са на нашата вълна, интернет връзката ни и т.н. Дами и господа, аре сега, дай Педро, дай газ, дед вика Елена, защото той луди умора нямат, луди умора нямат. А и тъжните новини така са превзели, че повече няма смисъл от тях. Ако искате да ви кажа какво е жизнен опит, веднага ще ви кажа какво е жизнен опит. Това отново настъпваш мутиката, обаче вече се изкаска. Е, това е жизнен опит. Дед викат стаж. Имаш стаж да се бориш с мутиката. Сказка, Елена, сказка! Сказка!

Маємо три офіціальні такі на Фейсбук, як би ги нарека, неща около DJ Pedro Caliente. В момента всичко здрібна, нямам къде да приемам повече хора. Всички ми пишат, всички искат да влизат вътре. Лимитиран съм. Обичам всички, които обичат Caliente, но акцента не съм аз. Акцента е Румен, акцента е Георги Христов. И Caliente, дай Педро, дай газ! Елена, слушай сега, съпругата упреква мъжа си. Демек Мортен вика на мене. Те вика, Педро, дори не те интересува, защо плача. Искаш ли да ти кажа? Вика, може да ми кажеш, ма само около 200 евро. До 200 евро реви. До 200 евро. Чакай малко. Чуваш ли баса?

Какво да говорим, когато едните правят сватба за 600 човека, не са учили никъде другите консерватория, пишат песни, това и накрая, братче, нямат пари за майките си. Ама това е антологията на България. Апартамента на Росто съседите наричат Ватикан, защото всяка седмица балкона излъше да пуши нов папа. Росе, спри сама. Росе, спри с тия папи, ма. Росе.

0: fashion.
1: Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Man, I watch my body like say them, I watch a match.
2: A dneska Hispánia ima praznik. Dnes Hispánia ima praznik, še jih pozdravim sve na oko. Que viva Hispánia, mi segundo país. Gas, gas, gas. Значи днеска прочетах в новините, че кварталният фризьор се занимава с разпространение на наркотици. Направо се шокирах. От 15 години съм му клиент и въобще не подозирах, че е фризьор. Но той е наркотици или го. Айде, честит ден на Испания. Испанидат!

Поздрави за Велвет, всички наши рекламодатели, Велвет, всички ръководители. Айде. Baby now, once again. Check it out. Моли, моли. И Андрус ми разправя сега какъв успех е постигнал с това парче. Всички го канели навсякъде да прави музика, да пей с групи, с оркестри. И Андро, давай това. Айде, Андро. Андро.

Ай, специално за Гален там, какво беше това онлайн търговията? Гален, пътя за Димитрат. Пътя за Димитрат, кръговото вдясно. Лазаре, абе тие твоите умища, страшна работа е, светла и а пък началничката да не говорим. Боже, квитанци, ко чудо. Това от Макарена, Копаница, Ръченица, Друсаница, всичко играят. Викам, Боже, от тук нататък съм фен на Гален. Фен съм на Гален. Остаряваме бавно.

А и какво да говорим за държава, която се прибира примерно едно момиче, което ни го пускаха дълго време от Македония тук, нито президента знае, нито министра на вътрешните работи, нито на границата знаят, пък адвоката вика, минахме границата абсолютно нормално. С личната карта, на едната граница, едната карта македонската, на другата българската. Обаче министерството, никой не знае нищо. Абе, коя държава живееме, извинявайте? Коя държава? Държавата на калините, нали? Ето за това и флирта 40 години плюс, имаш, вика, много хубави колена, скърцат ли, диклак ще ползваш, диклак, диклак.

Днес е ден на Испания, Испания, Испания. Давид Бисбал, Аве Мария, Куандо Серас Мия. Може и танче сяли, казваш, ма пиле. Те докторите им дадоха да пие едни хапчета такива за памета, ма. Днеска това му разправям на един каракачано, викам, ко знаеш кова ме е кутийката с хапчета, ще се препърнеш, ама... Айде пак. Боже, и сяли научих, бе. Добре, чакай сега, ще измисля нищо.

10.10. са имали рожден ден, 14 години, жари грил, най-вкусната храна, казвам ви честно, хапнали нещо и край. Връщам веднага, опа, искам да кажа, че се връщам при тях. Да, поздрави специално за Краси, за Танчето, за Христина, която разказва вицо е много хубави. Честит празник, там беше и Тоци, там беше и Куката, колко хора минаха през то жари.

Ето, Цвети ми писи от Англия, вика, добре, че беше гласа, че Хаско да разбере за загубата, какъв, а такъв талант. Не е само това. Цвети, ти разбираш ли, че снощи, като поместиха на край то надписи, ето вече клипа му го няма в официалната страница на гласът на България, хората полудяха. Почнаха да викат, ама това не е той, ама Цвети, клюките и сира са назавладяли от всякъде. Не може да нас спаси и бъкингамския той, кой беше. Да знаеш, клюките и сира са назавладяли от всякъде. Затова казах, сега имам стотици хиляди лайкове и гледане на некролога, който сложих на Румен. Ако по едно цветенце бяхте отишли на гроба, посочени къде е гроба, всичко, и дъщеричката, ама няма, България е сира, е голяма работа. Сира, сира, цвети. Але Мария, когато се размия, амор, амор, аме, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор, амор,

Кънчовска ми пише, всичката ни е зле, ама ние не знаем, вика, колко много е зле. Не, Цвети, знаем, само че се правим на луди и на глухи, никой не му дреми. Преди малко и Жоро Христов го каза. И Жоро Христов го каза преди малко в интервюто. Просто сме слепи, не чуваме, не виждаме това, което ни ни отърва. Амор, аме, аме, амор, аме, Вили Велвет!

Константину Сергиру, Селена Форери, Дани господа, ропа, тропа, ропа, Дедвик Андрус, давай, давай! 17.37 минути, днес е понеделник, дами и господа, Тойота Хасково, отворени врати, ела! Вика ми, Верче, ти нали пусна обява, Верче? Ти нали пусна обява, търся верен другар в живота. Викам, ко стана с та обява? Тя вика, сега ще кажа, Педро, за сега, вика, имам отговор само от приюта за бездомни кучета в Мездра. Викам, Верче, това е шестица от тотто.

Ali za Milen Vulkanov, specialno za Milenčevo in sinovo. Специално за Миленски и за сина му. Дами господа, Кис, роден съм, за да ти кажа, че ти обичам. Чук to the beat!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното

0: Егбе, Румене, егбе, Румене, защо трябваше да станеш звезда толкова късно и по такъв начин, Румене? Не знам какво се случва с тези социални мрежи. Над 240 000 гледания до момента. Колко лайковете нататък. Боже, то Румен, какво направи? Клипа му го няма, но ми го пратиха. Вижте какво чува е радиото. Клипа ми го пратиха директно от снощи. Някой е успял да го копни. Няма го в официалната страница на Гласът на България. Но чуйте и вижте за какво става дума. И ако ви се плаче, плачете. Той го заслужава. Ако от някъде не гледаш, Румене, Боже Господи, стана звезда, абсолютна звезда си, Румене.
1: 100% рок-н-рол. Аз съм Румен Колев, 54 години. Животът ми се дели на две части, в България и сред България. С музика се занимавам професионално около 35 години. През 1997 година се наложи да напусна държавата, понеже бяха много интересни времена. Всички се стремяхме към нещо, най-вече да постигнем нещо в живота, обаче в същия момент трябваше да се намери някакъв начин да мога да преживеем. Нямаше работа за музиканти, за всички. Много българи напуснаха държавата по това време. Заминаха, за да търсят по-добър живот, да. Мой приятел Бърбанис ми спомена, че има някаква възможност да заминем за Южна Африка. Имахме виза за 7 дни само. Да, аз реших, че това е пътя просто. Оставам и се борим. От 7 дни до 28 години. Започнахме с клубния живот. Доста клубово имаше по това време в Йоханесбург и в Кейптаун. Спомените от родината ми бяха най-вече с семейство и с приятели, смеха. И тези спомени всъщност някой път така съм спасявали в по-тъмни, мрачни часове и времена. Причината да съм тук е всъщност моята дъщеря. Тя ми е като светлинката така в тунела. И спомена, че иска да учи в България и аз бях шокиран. Няма в живота за мен в Южна Африка. Ако остава сама, нали, аз съм там. И решихме да заминем заедно. На другия ден аз трябваше просто да правя вече планове да продаваме покъщена, коли. Така се случи, че се пребрахме един ден преди кастингите на Гласа на България и сега започва трета част от моят живот. Бях сигурно на 13-14 години, като открих една касета. Едната част имаше Def Leppard, а от другата страна имаше български песни. И всъщност едната, която и до ден днешен ме харесва, е Нежно постоянство на Диана Експрес. Аз реших наистина, че това ще е. Няма да е друго. Каквото стане, стане и нагласата ми е много позитивна.
2: Мисля, че му е кеф, нали? Кеф, нали?

0: Natale, mio!
1: Hey!
2: Здравейте!
1: А? Излъчва ли малко тук, нали? Страшна мощ! Здравей, кой си ти?
2: Аз съм Румен Колев от Хасково.
3: Абе, ние би трябвало да се познаваме, поне гласът ти ми е абсолютно познато.
2: Преди много, много години.
3: Да бе, аз не забравям, само трябва да ми се напомня.
2: За малко да те видя в Йоханесбург.
1: Живееш там, нали?
2: А...
3: От Южна Африка.
2: Так му пресигнах.
1: Така звучиш, да.
2: Да. Аз заминах за Южна Африка около 97 година, някъде там, преди 28 години. И сега се пробрах.
1: Вау!
2: Дъщеря ми също беше тази, която малко трябваше още да му така, нали, да му бутне още напред.
4: А пееш ли? Занимаваш ли се с музика?
2: Да, занимавам се с музика също, да.
5: Румене, за тебе, Румене, за тебе не.

Вау. Какво нещо са от социалните мрежи? Аз не мога даже да повярвам какво се случва. Защо така? Винаги късно. Даже не знам защо така. Винаги късно.

И сега кога ми вика моите, вика Пешо, ти си вика като старата Никола, много пушиш, много дрънкаш и лосо ти вика не работи. Викам, как ме включваме? Първа, втора, трета, гледай, включва. Включва! Дами господа, това е Калиенте, 3 минути преди 6, One Love, Dr. Alban. Ари Велвет!

Love, one love. Учебната година е като бременността, е. Продължава 9 месеца и започва да се повдига още на втората седмица. Ай, стига, ало, учителките, учителките! На. 6 вечерта, клиент, everybody, need somebody. Ръцете горе, всички!

Бях на гости и се обърна към мене и вика да ти предложа, Педро, вика водка, ракия или коняк. Викам, няма нужда. И така си добре, без да пия, добре излизаш. Спокойно, няма да им трябва алкохол. Хай на здраве, хай на здраве. Чичи, Джейн, Джей. Excuse me, Mr. Officer. Аре,

Едно парче в същото време. Хайде, Хали Гали! Хали Гали! Хали Гали! От времето на Румен. В родилното питат майката в графата за баща какво да напишем. Вместо Штъркел тя посочила посочете и напишете. Авторски колектив. Авторски колектив, моля.

Oh, baby, baby. Baby, baby, Backstreet Boys. Choke. Уникални парчета, дами и господа. Аре си, ай за младите, аре за младите, младите. Ти можеш ли батут? Дали е надут? Ще скачеш на батут?

Ayşe, Ayşe mal gibi, Ayşe mal gibi. На Софийския маратон делегацията от Конго е подала контестация против преминаване през Лъвов мост. Ало, Арабаджиев, слушаш ли бе? Арабаджиев!

лека работа на всички, които са на работа в момента. Поздравяваме ги официално. Лека работа, ползотворна. Малко история. Когато умра, за мен ще са казани толкова много различни неща, че никой няма да знае какъв човек съм била всъщност. Едит Пиаф събира овации в най-престижните концертни зали по света, но никога не забравя дните, когато е пяла на улицата с късани обувки, родена като връбче, живяла като връбче и умряла като връбче. През 1961 година я поставя на страшната диагноза, но тя живее още 2 години. През които сключва брак за четвърти път. Съпруга и Тео е грък с 20 години по-млад от нея. Настоява за сватбена церемония по православен обред и Пиаф приема православието. 3 седмици преди смъртта си тя изнася последния си концерт на Айфилова такула отгоре. На 10 октомври 1963 година е ден на траур в историята на съвременна Франция. В този есенен ден си отива душата на Едит Пиаф, дами и господа. Цял Париж застава почетен кърло, изпращайки я последния и път. Цяла Франция скърби за кралица на шансона. Салют! 10 октомври, какъв ден е? Il est parti très loin. Il s'est perdu

9 и 17 октомври, Toyota Haskell, 9 и 17 октомври, отворени врати, специални оферти, 3,5 промоционална лихва, подарък, първо техническо обслужване на автомобила. Айде, Toyota, отворени врати, 9 и 17 октомври, сори, папи!

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
7: Каниенте.
2: Става горещо.

6.20, понеделник е първият работен ден от тази седмица. За Ранчо да Боси, Мама Нери, това е Спания, Easy Lazy. Easy Lady е едно страхотно парче, фремикс вариант. 2024 година, иначе парчето е много старо. Дами и господа, вие сте с Калиенте от Хаско, предаваме от сърцето на Южна Тракия и близко до Гърция, близко до Турция. Това е Хаско, дами и господа, за цял свят онлайн.

Остани. Айде да живеем, България. Стоян Стоянов, идва и твоето парче. Дами и господа. One, two, three.

чуем любов. На една пресконференция на Стоичко, преводача за глухи, цял час стоя с вдигнат среден пръст. Цял час вдигна среден пръст, викам, какво прави? Превеждам, вика, превеждам Стоичко, в кого говори. Ти си звезда в моя живот. Поздрави на екипите на КАТ и полиция, които работят. Чуй ме! Аре сега! Ти си звезда в моя живот. Между

Дами и господа, това е любовта и причина за Стоян Стоянов, за най-добрия фотограф, заедно с Love is the Reason. Time, жестоко парче!

Стояне, това е за тебе. Стояне, това е за тебе. Давид Демария, Ла Суидад Пердида. 6:30 почти.

най-готината музика. Това е едно руско момче, Just to Be in Love, което направи тоя ремикс 2018 година, но стана твърде модерен малко по-късно за това. Това е Алекс Русов с Just to Be in Love, Baby Now. Е, това е за тебе да можеш да оздравееш. Това е за тебе да можеш да оздравееш.

Верче, виж, познаваш ли го? Горе-долу сте набори. 7-2. 7-2. Бо! Бо!

Stojanski, odnovo Matrjaska Stojanski. 18.30 минути, днес е понеделник, Monday, лунес. 18.30 минути, лайв на живо, студиото на Метронома FM и сърцето ми. Ако го имате.

Така, чай сега да пуснем едно хубаво парче. 18.31. Стояне, още като видиш тези картинки, обаче да ти кажа нещо да знаеш. Още като видиш такива картинки и че така е клипа, да знаеш, че това е изкуственият интелект, да не се очудваш, просто да знаеш, че е изкуственият интелект.

Стояне, това е изкуствен интелект, обаче това ни омаломажава парчето. Катаджия спира перничанин. Книжка имате ли, питал катаджията? Имам, казал перничанина. Технически прегледи, минала ли е колата? Перничанина казал да. А защо си без колан, попитал катаджията? Перничанина казал, стигай, кой носи колан върху анцик, бе? Шари, да, бе. Кой носи колан върху анцик? Ало, Перник!

Любов, Любов, касиерката, значи имам една позната в Била, Танчето. Танчето, касиерката в Била и казала така, попитах, вика, треньора на националния отбор по футбол, точки събирате ли? Той каза не. Викам, бе, момче, за кости ти е точки, бе. За кости ви отивате вече след Замбия, Занзибар, няма ли трябва точки? Стига с този футбол.

Unicamul pentru Shane and Ice, George Marauder, Shane and Ice. Oh yeah! Shane and Ice, Tony. Понеделник е. Понеделник е Velvet. Velvet. От първа до седма каса. Верига магазини Velvet. Shane and Ice. Значи един баща се обърнал към сина си, който е получил, сина му е получил двойка и бащата се обръща към детето. Донеси ми, викаш, ето с ракия и учебника и викаш, ще ти покажа как се пей. Побелях и устарях и в сърцете нося. Вау, вау, вау. Да, ми канят. Вау. Къса сърцето. Сърцето къса.

Чакай малко, да слушам Чалга. Да, не слушах Чалга. Дугласът на България. Дори не бях чувала за Меди. И все пак понякога живота има странния навик да променя представите ни за хората, за музиката и за самите нас. Меди ме спечели. Не с популярността си, а с присъствието си. Днес слушам всичките му песни. Не защото съм променила музикалния си вкус, а защото съм открила артист, който преди не познавах, но вече усещам по-различен. Понякога не е нужно да смениш света, за да откриеш нещо ново. Нужно е само да дадеш шанс на добрия човек да запее.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам

0: толку с години, че просто се едно е цяла вечност. Уникална певица, уникален човек отгоре на всичко. А за това момче пък какво да кажа? Просто е добър човек. Наистина е добър човек. Някаква симбиоза толкова странна, толкова скрасива. Вау!
1: Цял живот не съм направила грешка ни една.
2: Цял живот не е направила грешка ни една.

Колко съм ви разказвал за това, че сега за втори път идва в нашия клуб с Next Level, за втори път и отново всичко е продадено поне два месеца преди да дойде тук. Всички ми звънят за места, за билети, искат да се регистрират, а то Папи Ханс, какво прави това, че? Еми, ни прави сватби за 600 човека в Марилия.

тя така и не се обади. След като си тръгна, си изтри социалните мрежи. Пробвах да извънна, но ме беше блокирала. След години я видях гръб случайно, докато шофирах автомобила си. Почти съм сигурен, че беше тя. Разхождаше кучето си сама. Така и не излязох да й кажа нещо. Реших да уважа желанието й и да изчезна. Или нямах просто кураж. Все още се сещам за нея. И понякога ми липсва.

Днес е националният празник на Испания. Честито е на Испания. Изследванията показват, че главната причина за разводите са бракове. Ако няма бракове, няма да има и разводи. Или е закономерно, дами и господа. И ту, и ту, и соламенте ту, Малега, Андалусия, соло айуна. И ту, и ту, о, Пабло.

Мили приятели и мъже, не оставайте жените си с нецелунати чела. Не оставайте жените си с празни легла, с зачервени очи и от плач. Света е голям, но любовта не стига и се краде най-лесно, на тъмно, когато жената е разочарована.

Най-странното нещо е живота е да отидеш до другия край на света и тогава да разбереш, че щастието се намира до теб вкъщи. Просто в теб, до вкъщи. Най-много дъжд се изсипва върху хората, които заслужават слънце. Хората, които са слънце. Най-много дъжд се изсипва точно върху тях във формата на сълзи.

уникален, на Павло Оборан. Дами и господа, днес е ден на Испания. Честито, много българи има там. Поздрави на тях. Калините навсякъде по света, стига да го пожелаете. Сега внимание, внимание. Обърнете внимание. Връх на наглостта е да говориш за Моцарт. Момент, само да прочета вица. Връх на наглостта е да говориш за Моцарт, без да си прочел нито една от книгите му. Връх на Моцарт. Внимание, внимание.

0: Dame gospoda, caliente, caliente.
1: Bože, Bože Rumene, 333 hiljadi, 333.

А, жена, викам, жена, размера има ли значение, жена? Тя вика, няма, бе, няма. А, и ми сипа в чашата, забира малка ракия. Викам, какво правиш, бе? Дали размера няма значение, бе, жена?

Мили дами, дамите, които си носят чорапите в сутиена, значи дамите, които си носят чорапите в сутиена, вече могат да си ги обуят. Захладня. Стана хладничко, варете от сутиена чорапите, слагайте ги. Стига с тези боси и ноги. И да знаете, клиенте, всичко. Айде, айде. Клиенте, всичко. Газ, газ, газ, ръцете горе. Човек е преуспял, ако сутрин става, вечер ляга, междувременно прави каквото си иска. Е, там стигнах аз вече. Айде, газ.

0: setila. Dame i gospoda, ustarjavam ili ne, няма значение. Ако душата ти е млада, тя никога не устарява. Да знаете, душата няма възраст. Сърцето е друга история, мозъка е друга история, кости, тяло и т.н. Всички други органи, обаче душата, тя никога не устарява. Единственото предимство на плоския корем е, че не се лекосваш. Не знам дали си струва, обаче. Имаш бръчки от смях. Смях!
1: Но приятелството ни държи като дъб. Колко хора,
0: колко хора знаеш, Румене, колко?
1: Колко други мълчат, само верните още до масата седят.
0: Айде!
1: И кога

0: Toyota Haskell Polychronov Motors. Номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме!
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Да ви кажа, оказа се, че съм веган. Водка от пченица, бира от ечемик, вино от гроздия, уиски от царевица. Викам, какво правиш ти, бе? Направо съм си веган от всякъде. Що дебелее, обаче не знам.

Аре, излитаме нагоре! Две приятелки си говорят едната вика на другата. Аз никога не съм изневерявал на мъжа си. Усреща приятелката и казва: ти хвалиш ли се сега или се оплакваш? Не мога да разбереш, каже на Педро, хвалиш ли се, оплакваш ли се?

Валя, лъжете ми кантаре. 7.20 вечерта, понеделник е. Понеделник е 7.20 Велвет. Тони Морето ми так. Тони Морето ми так. Лъжете ми кантаре. Умберто, не, а кой? А тото Котунио, как Умберто? Какъв Умберто? Антония Иванова. Buongiorno Italia che non si spaventa. Buongiorno Italia che spaventa.

Значи една вечер бях пинал, я кои се прибирам вкъщи и жена ми вика така, как си бе Педро, викам жена, вие ми се свят, не ми е хубаво, лошо ми е. Тя вика сега, облегни се на стената и чакай да мине леглото покрай тебе и лягай. Сега подиграли с мен, не мога да разбера. Чакай, вика да мине леглото покрай тебе и лягай. Пева, подигравате ли се, не мога да разбера. Излитаме. Излитаме. Ай, ни остана. 30 минути почти до финала, дами и господа. Ръцете горе, чашите и те.

Дами и господа, пълна улица. Сега тук съм на прозореца в студиото, запахтян съм и гледам долу един спрял с един микробус, бибитка, Святка, включила аварийните, увеличил музиката. И аз викам отгоре: "Ало, господине, кой слушате това? Какво слушате? Веселина ли?" "А, не, чай, кое радио е?" Той вика: "Педрове." Викам: "Кой то Педрове?" И увеличава като луд. Викам: "Ко правиш, бе?"

Dragon Squad Fire Caliente. Serie pu vina, serie pu ne-ne-ne-ne-ci. Той добре, че Неция се индикира, че е тук, че иначе ще го пропусна. Направо ще го пропусна, Неци. Направо ще го пропусна.

0: Аз съм кой то Педро? И увеличава като му спитам, какво правиш, бе?
1: Дай, Педро, дай!
0: Към кой то Педро е? Ти увеличава като му спитам, какво правиш, бе?
1: Дай, Педро, дай!

Омила, Албена Канева и тя вика, слушаме тази, е, Албенче, слушай. Сега ще има за тебе бачата, Албена. Ке паса, ке паса, му паса. Come on and rock and roll. Come on, come on. Албена Канева ще

първо парчето от панерите, диско въртележките. Албена как е Англия? Мили приятели, 7:30. Отивам да се запознавам с бащата на моята приятелка и той ми вика: здравей, Педро, как си? Кво ще пием? Вика Педро, викам, аз не пия, бе. А, скучно, вика, ще ти е с нашата Мими. Много ще ти е скучно, вика, тя пие много. Албена, слушай.

Искра. Албена, какво става? Танцуваш ли? Обещавам ти вятър и 19:35, дами и господа, в понеделник е. Поздрав!

Обожавам бачатата, страхотна музика. Танцувате ли?

на вниманието на блондинките. Една блондинка се прибира вкъщи и започва: скъпи, къде са децата? Пита тя мъжа си. Той вика на английски: уф, добре, вика, where are the children? Where are the children? О, Бена, слушай, това е моят канал, Наси Калиенте, дай ми! Даме, por favor, даме. О, мадре мия, ай! Дай ми! Дай ми!

0: Ай, ли сега.
1: Не си любов.
0: Не си любов.
1: Не си навик, който боли. И пак те искам. Дори да ме руши.
0: Аре, дай ми. Албена, дай ми.

Hello, DJ Pedro. Здравей, DJ Pedro. Как си? Надявам се, ти си добре, да? Добре дошли, Занзибар, ва. Добре дошли, Занзибар. Винаги тук, Хакуна, Матата. Заповядай, Занзибар. Вербатов, очаквам ви. Айде, айде.

Моите вика на гримирах се, на екипирах се и моя ми вика цецки, вика косък и тосълък от края на автомобилна. О, светлето и тяма слушах. От кога ма светли? Колко пъти ва поздравявам, никви ва няма. Светли е? Светли

На мен ни казаха, но правят нова къща. Вика, там са качени на къщата, затова е така, няма ги. И Петко и Светлят. Викам, Боже, do you wanna? Do you wanna funk? Ай за новата къща тогава и за новите тескерета, кебапи, давай. Дами и господа, Любо Киров, има ли цветя на леглото до тебе?

Ето кой ми пише сега, Обена от Англия ми пише, предполагам, че е в Англия. Не знам, вика те, дали знаят, вика в БГ кой ни е премиера, ама Педро знаят кой е. Мале, вика и африканците да знаят. Колко сладко го казва диджей Педро, бе. А Обена? А Обена? Има ли цветя на леглото до тебе?

0: Така е, Педро, аз и Патрисия непрекъснато пей в къщи, аз от нея разбрах, че има песен посветена на теб.
1: Метроном.
2: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Метроном.
5: Каниенте.
1: Става горещо.

Да, обе най-интересно е, че децата полудяват. Значи, то Педро, той вече за кариер, за горе, пък те гледайте. Децата са такива, те са честни, истински. Особено докато са малки, няма, при тях няма фалш.

0: Як це інтернесі сам один. Седни до мен, дай ми ръката си, моля те. Позволи ми да усетя твоята болка и не плачи, вече избърсах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка, преди всичко за прошка. Всеки греши и всеки е грешен, безгрешни няма. Но нека грешката да бъде научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Бог. Не страдай, всичко е минало и чужите ласки били са лъжа, просто лъжа. Признавам обаче в мен е загинало чувството, което ме държеше буден в съня. Не можех да спя дни. Седни до мен, дай ми ръката си, моля ти. Аз ти прощавам, прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта, която аз ще се върна.
1: Уважаеми слушатели, това предаване беше посветено на Румен. Той го заслужава повече от всички. Вече ми пишат, Ники Кънчев ми се обади от Дарик Радио, Нова телевизия. Кой ли не ми се обади за това момче? Той спечели всички овации, дори като е горе на небето и е една звезда. Уф, не знам какво да кажа. Хубава вечер от мен и нека да го чуем още един път. Поне за финал, Румен заслужава всичко.
2: 100% рок-н-рол. Аз съм Румен Колев, 54 години. Животът ми се дели на две части. В България и след България. С музика се занимавам професионално около 35 години. През 97 година се наложи да напусна държавата, понеже бяха много интересни времена. Всички се стремяхме към нещо, най-вече да постигнем нещо в живота, обаче в същия момент трябваше да се намери някакъв начин да мога да преживеем. Нямаше работа за музиканти, за всички. Много българи напуснаха държавата по това време. Заминаха, за да търсят по-добър живот, да. Мой приятел Бърбанис ми спомена, че има някаква възможност да заминем за Южна Африка. Имахме виза за 7 дни само. Да, аз реших, че това е пътя просто. Оставам и се борим. От 7 дни до 28 години. Започнахме с клубния живот. Доста клубово имаше по това време в Йоханесбург и в Кейптаун. Спомените от родината ми бяха най-вече с семейство и с приятели, смеха. И тези спомени всъщност някой път така съм спасявали в по-тъмни, мрачни часове и времена. Причината да съм тук е всъщност моята дъщеря. Тя ми е като светлинката така в тунела. И спомена, че иска да учи в България и аз бях шокиран. Няма в живота за мен в Южна Африка. Ако остава сама, нали, аз съм там. И решихме да заминем заедно. На другия ден аз трябваше просто да правя вече планове да продаваме покъщнина, коли. Така се случи, че се пребрахме един ден преди кастингите на Гласа на България и сега започва трета част от моя живот. Бях сигурно на 13-14 години, като открих една касета. Едната част имаше Def Leppard, а от другата страна имаше български песни. И всъщност едната, която и до ден днешен ме харесва, е Нежно постоянство на Диана Експрес. Аз реших наистина, че това е. Това ще е. Няма да е друго. Каквото стане, стане и нагласата ми е много позитивна.
3: Мисля, че ме е кеф, нали? Сте кеф, нали?

0: Saveted.
1: А, измъчка ли малко тук, нали?
2: Страшна мощ! Здравей, кой си ти?
0: Аз съм Румен Колев от Хасково.
3: Абе, не би трябвало да се познаваме, поне гласът ти ми е абсолютно познато.
0: Преди много години.
3: Да, бе, аз не забравям, само трябва да ми се напомня.
0: За малко да те видя в Йоханесбург.
2: Живееш там, нали?
3: От Южна Африка.
0: Так му пристигнах, да.
2: Така звучиш, да.
0: Да. Аз заминах за Южна Африка около 97-ма година някъде там, преди 28 години. И сега се пробрах.
1: Вау!
0: Дъщеря ми също беше тази, която малко трябваше още да ме така, нали, да ме бутне още напред.
1: А пееш ли? Занимаваш ли
0: се с музика? Да, занимавам се с музика също, да.
3: Ти имаш толкова голям потенциал и си толкова мощен, че според мен ти би изпял каквото и да е.
0: Благодаря.
2: Аз имах импулс да натисна бутон още в първата секунда, когато чух гласа ти. Много се радвам, че мастера си върна също. Твоя глас е фантастичен. Публиката реагира също на него. Хората пляскаха, докато ти се още даже набираше скоростта към големия тон.
3: Ти имаш толкова много глас, че той прелива. Микрофона не може да го побере.
0: Благодаря.
2: В отбора на мастера има много изпълнители, които пеят рок. Там може да намериш много силна конкуренция, но пък в моят отбор нямам глас като твоя.
4: Хубава вечер, обичам ви, пазете се. Живота винаги продължава до момента, в който линията не се изправи. Тогава всичко приключва. И почват много, жалейки и т.н. Но тогава е късно да ги види човек. Чао, обичам ви, до следващия път.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Моля те, не би биткай непозначи. Клаксонът е само при опасност.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
2: Клуб Метроном.

0: Тате, включи ми гача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.
3: It's just the beat. Now move your body. Cause everybody's gonna need somebody. It's just the beat. Now move your body. Cause everybody's gonna need somebody.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.
4: Well, you can go by a different name, but the feeling will still remain, 'cause I could never forget the day.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: Клуб Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Will on TV see me, or am I just paranoid? When I'm in

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.